0: hur kan man kalla det för hinder? Can you show me transport? Email. Beginner mileage is 97531. 97531.
1: 10 months.